0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Jedno fino pismo smo dobili od Vejna Fontane i Mind Bendersa. Zanimljivo ime, morate priznati. Dobro jutro, dobri moji ljudi. 8:38. Evo nas novi dan. Opet onaj bezobrazluk, da tako kažem, od života koji svaki put dođe rano, bez najave. I odmah kreće ono takmičenje sa samim sobom. Telefon zvoni, obaveze čekaju. Ljudi od 7 jutros šalju poruke kao da rade za kontrolu leta u NASA. I svi imaju tu neku svoju filozofiju discipline, to sam htjela da kažem. Ustani u 5, hladan tuš, meditacija, zahvalnost. Pola naroda ujutru pregovara sa kafom kao sa advokatom, kako crna zahvalnost. Ali dobro, ima nešto okej u tom momentu kad shvatiš da dan ipak ne mora odmah da te samelje. Ne moraš biti sad motivacioni govornik koji grize ujutru. U ostalom, ko uopšte želi da grize ujutru? Jutro je uglavnom zbunjeno kao i mi. Dovoljno je samo da uhvatimo svoj ritam prije nego što nas tuđi haos usisa. Tako da polako danas dišite. Kafa, muzika, malo humora na svoj račun. Idemo redom. Kako ono kaže, ili ti vodiš dan ili te dan razvlači po rasporedu kao državna administracija, jedan papir ili jedan poziv još gore. Tako da danas samo lagano, bez naglih pokreta, i temperatura će nam to nalagati, ali o tome ću pričati nešto malo kasnije. Još samo da kažem da su sa vama Deda, Dragan i Danka. Dobro jutro i Los Bravos, i oni su tu. Bring a little loving.

Animalsi, Baby Let Me Take You Home. Nećemo još kući, tek smo zakotrljali ovaj radni dan, tek smo počeli. A ja sam rekla da ću vam doneti i one informacije koje su vezane za vremenske prilike ili neprilike, vidjet ćete i sami, zavisi kako vam vrijeme više paše. Dakle, u Bosni i Hercegovini danas uglavnom sunčan dan uz neku onako umjerenu oblačnost. Eto, da nas podsjeti da nebo nije prazno. Kažu da će u drugom dijelu dana tamo na istoku i jugoistoku lokalno biti moguće neka kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Dakle, ako živite u tim krajevima i vidite da se popodne malo onako smrklo, nemojte odmah da parkirate auto ispod nadstrešnice na benzinskoj pumpi, kao da stiže apokalipsa. To je samo malo kratkotrajne ljetne kiše. Proći će za nekih 15 minuta, mislim, naučili smo, prošlo je takvih kiša preko nas u mnogo. Dakle, vjetar će biti slab sjevernog smjera, tako da vas ni sa te strane ništa neće ometati. Da pogledamo i ono što nas najviše zanima, temperature vazduha. Najviša dnevna danas između 26 i 31, dok na jugu u Hercegovini idemo i do 33 stepena. Blago nama. Zdrav razum nam govori, ljudi, zvanično je toplo, nije još onaj pakao od 40 stepeni, recimo u julu, kad ne možete da dišete, ali 33 stepena na jugu i 31 u ostatku zemlje znači da je vrijeme da se polako prilagodite. Ako planirate da provedete sate u automobilu ili ne znam napolju, nemojte glumiti heroja, popite vodu, upalite klimu, nemojte da se nervirate i nemojte da nervirate druge ljude jer vam je vruće. Sve u svemu, pred nama je jedan onako sasvim pristojan, topao proljetni dan koji polako, ali sigurno prelazi u ljeto. Iskoristite sunce dok možete, a ako vas uhvati onaj pljusak koji sam spomenula na istoku, a bože moj, niste od šećera, nećete se istopiti, jel da?

Wonderful Stuff Dizzy, inoče kod nas Babe i Diesel. Ljudi, kod nas se, da, prije toga, kod nas se Sale javio, kaže, nek vježbaju malo Englezi, pa tri tačkice. Složit ću se s ovim tvojim mišljenjem, odnosno potpisat ću ovo tvoje mišljenje. Neka njima malo, dobro, ali nadam se da neće biti samo onih crnih vijesti kao u Francuskoj. Siniša nam se javio, kaže, ne možeš ti ubijediti ove najstarije da ne idu u 11, 12 ugrad. Tad im je valjda sastanak, šta li? I svaki dan imam isti problem, svaki dan je rasprava, svaki dan je galama i ubjeđivanje da ne bi trebalo tako. Da, da si vidi, tačno znamo kako je raspravi pričaš i kako je to tanjenje živaca. Dušan nam se javio, kaže, nije zgoreg da mi pripazimo starije, ali ne bi bilo loše ni da stariji malo pripaze na sebe. Pozdrav i ako može jedna pjesma za mene. Ajde, vidjet ćemo u sljedećem satu, nisam sigurna baš da će se uklopiti, ali možemo probati. Hvala ti puno na ovoj poruci. Stojan nam se javio, kaže, nije toliko loše koliko će tek da bude. Čitao sam neke najave za ljeto i izgleda da ćemo biti 40 i plus. Znaš kako, ne bih ja baš išla toliko.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

Svi na pod sekunda. E sad, narode, stigao je i taj trenutak, meni je otkucao radni kraj ovog utorka, što u prevodu znači da je konačno došao red da ja zaćutim, da vas malo ostavim na milost i nemilost vašim sopstvenim mislima, planovima i ovoj uranjenoj rerni od vremena. Međutim, prije nego što vam poželim ono klasično da mi budete dobro i da budete dobri na ovim paklenim temperaturama, moram da vam serviram jedan ozbiljan šamar realnosti ako planirate sjedati u auto, koliko već sutra, jer od sutra imamo totalni saobraćajni show program u Banja Luci, jer smo, jel te, domaćini evropskog prvenstva u raftingu. I sad organizatori i ministarstvo unutrašnjih poslova kažu da su obustave svedene na najmanju moguću mjeru. Zdrav razum nam govori da kada zatvorite magistralni put Banja Luka Jajce na lokalitetu Tijesno, riječ ublažavanje gubi svaki smisao. Čeka nas klasični kolaps, pa zato dobro poslušajte satnicu da ne biste proveli mladost u kanjonu čekajući koloni. Sutra, dakle u srijedu, rampa se spušta od 10 do 16 časova, u četvrtak put blokiran od pola 10 ujutru pa sve do 7 naveče, u petak još gora situacija, zatvoreno od 8 ujutru do pola 8 naveče, a u subotu za finale zatvaraju od 14 časova pa sve do polnoći. Naravno, prolaziti mogu samo busevi za Bočac, Jagino selo, hitne službe i ljudi kojima je to jedini prilaz kućama. Svi ostali, nađite alternativu ili jednostavno ostanite kod kuće pod klimom, jer gnjavaža na ovih 30 i kusur najavljenih stepeni u koloni dok čekate da neko prođe, mislim da nikom to ne treba u životu. To je toliko od mene za danas. Čuvajte živce, bježite sa sunca, ostanite uz prvi program Big Radija, slušamo se sutra od pola 9.

0: Ploča je bačena.
1: Come on, tarida.
0: Big Radio.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
0: Big Radio.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo hamburger Pik 330 grama 6,99, majoneza Diamant 630 grama 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolad Salajon 0,99. Vaš robot.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su opasna muzika, to su opasne frekvencije.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

Poštovani slušalci, utorak je, a vi slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonoteke.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.